0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин рӯи мавҷи 104 FM метавонед бишнавед.
1: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
2: ҷаҳон сарбасар чун фасон аст ва бас, намонад баду нек бар ҳеҷ кас.
1: ҳар он кас ки шаҳномахонӣ кунад, агар зан бувад, паҳлавонӣ кунад.
3: بهترین دسته های جهان، رقابت های دیدنی و احساسات فراموش نشونده، همه این در جام جهانی فوتبال 2026 و از موج رادیوی تاجیکستان.

0: барномаи забондон раҳнамои шумо дар масири омӯзиш
1: забондон
0: ҳар ҳафта аз радиои
1: тоҷикистон
2: азизони дили дома дорад барномаи забондон ва айни ҳол бошад мо атрофи мавзӯи доштан яъне феъли доштан дар забони англисӣ бо шумо маълумот дода истодаем ва хуб идома медиҳем
3: бале сомиёни гиромӣ чӣ тавре ки гуфтем доштан дар забони англисӣ ҳам бо феъли have ва ҳам бо феъли to have got метавонад ки истифода бурда шавад бо ёрии ҳамин феълҳо метавонем фикру андешаҳои худро роҷеъ ба чизе доштан яъне ки иброз созем чӣ тавре ки гуфтем якчанд ҷумлаҳоро ҳам дар шакли саволӣ ҳам дар шакли ҳикоягӣ ва ҳам дар шакли
2: инкорӣ
3: бале ба саҳматон ҳоло хоҳем расонед
2: бале воқеан ҳам хуб чун мо гуфтем аз шакли ҳикоягӣ бошад ки якчанд мисол дар ҳамин шакл тарҷума кунем ва пас он ба шакли саволӣ ва инчунин чӣ гуна истифода намудани to have ва have got-ро дар ин корӣ низ пешниҳоди шунавандагон гардонем
3: бале хуб зиёда мехостам ҳамин ҷумларо тарҷума кунӣ ва бифаҳмонӣ ки дар ҳамин маврид чӣ гуна истифода бурда мешавад феъли have got яъне ки аз has got истифода метавонем дар ҳамин ҷумла ё ки аз have got истифода бурда метавонем ба саҳми мо расонӣ масалан агар ман хоҳам бигӯям ки бародаре дорам ки дар донишгоҳи тиббии шаҳри душанбе таҳсил мекунад дар ин маврид аз кадом шакли ибораи have got истифода мебарем have got ва ё ки has got
2: хуб мо метавонем бигӯем ки I have got a brother who studies at the medical university in Dushanbe ва боз ҳам метавонем ҳаминро бигӯем ки I have a brother who studies at the medical university in Dushanbe яъне мо метавонем ҳам аз шакли to have ва have got истифода кунем ва чун инҷо бародаре дорам ки яъне аллакай ӯ таҳсил мекунад ба ҳамин хотир ҳам мо дар феъли таҳсил кардан яъне феъли таҳсил карданро илова мекунем s ва ин албатта аз он далолат медиҳад ки шахси сеюми танҳо мебошад ва дар ин ҷо агар бародар бошад ё ин ки хоҳар бошад хуб ҳиши ит дар ин сурат мо метавонем ана ҳамон феъле ки вобаста аст ба ҳамон шахси сеюми танҳо бо иловаи s яъне онро дигар кунем ки ин далолат аз он мекунад ки мо аллакай амали ҳамон шахсро дар назар дорем ва ин ҷумла ҳам ҷумлае ки ман бародаре дорам ки дар донишгоҳи тиббии душанбе таҳсил мекунад тарҷума мешавад дар ду шакл I have got a brother who studies at the medical university in Dushanbe ва боз метавонем have got не балки I have a brother низ бигӯем
3: бале хуб чӣ тавре ки медонем нафарон на ки китобро дӯст медорам ба мутолиа кардани китобҳо машғул ҳастанд онҳо низ боз дар байнашон ҳаст нафароне ки дӯстдори китобҳои таърихӣ аст баъзе китобҳои асарҳои бадеӣ аст баъзе дигар хондани китобҳои масалан тиби илмиро бале дӯст медорад ва хуб бошад ки агар масалан ман зиёда шумо аз ман хоҳиш кунед ки ягон нафареро намедонӣ ки хуб китобҳои таърихӣ зиёд дошта бошад ва ман дар ҷавоб бигӯям ки омӯзгори ман маҷмаи ҷолиби китобҳои нодири таърихӣ дорад хуб ҳамин ҷумлае ки омӯзгори ман маҷмаи китобҳои нодири таърихӣ дорад чӣ гуна тарҷума мешавад дар забони англисӣ
2: хуб чун инҷо сухан атрофи омӯзгори ман меравад яъне шахси сеюми танҳо асто мо метавонем бигӯем ки my teacher has got an interesting collection of rare historical books ва ана ҳамон have got-ро мо инҷо тасриф мекунем ба шахси сеюми танҳо ва он шаклаш has got мешавад ва дар баробари ин боз метавонем бигӯем ки my teacher has an interesting collection of rare historical books
3: бале воқеан ва мисоли дигар мегузарем хуб чӣ тавре ки медонем ҳама нафарон барои рӯзҳои оянда нақша доранд масалан барои ба анҷом расонидани коре нақша мекашанд ҳатто моҳҳо пеш ҳатто солҳо пеш ва агар масалан дар мисоле ки мо бигӯем мо якчанд лоиҳаҳои муҳим дорем ки باید همین ماه به انجام رسانیم، یعنی که نقشه لایحه به انجام رسانیدن همین لایحه رو همین ماه به نقشه گرفته بودیم. خب همین جمله چگونه ترجمه می شود در زبان انگلیسی؟ که ما یک چند لایحه های مهم داریم که باید همین ماه به انجام رسانیم،
2: یعنی این نقشه گذاری است، پیشکی نقشه میکشند و این خوب است. هنگامی که ما چیزی رو نقشه گذاری میکنیم و پای عملی آن میگردیم، ما در این صورت نمیتوانیم وقت زیاد رو صرف آن کنیم. و خب این مثالی که بود، یعنی ما یک چند لایحه مهم داریم که باید همین ماه به انجام رسد، این هم در زبان انگلیسی ترجمه میشود امسولیونه که we have got several important projects that must be finished this month. و باز میتوانیم have got نه بلکه we have هم استفاده بریم،
3: بله، یعنی هم مختصرتر میشود،
2: بله بله،
3: هم باز برای بسیاری ها آشنا است، البته که فعل have.
2: و در اینجا باز همون قاعده است که فرق بین آنها، چون ما گفتیم که بریتانیایی ها استفاده میکنن بیشتر از have got و امریکایی ها باشد have. و
3: بله
2: واقعا هم همین گونه است و می توانیم بگیم که we have several important projects that must be finished this month. و خب این هم ترجمه همون، ما یک چند لایحه مهم داریم که باید همین ماه به انجام رسد. و مهرونه این شکل حکایگی
3: بله.
2: بود و من می خواهم یک مثال دیگر رو از شما پرسان شده باشم.
3: باشه
2: امسالی اونه که اگر ما بگیم که صبرینا آوازی دلنشین دارد، بنابرای این همه از شنیدن سرودهایش لذت میبرند. البته این یک مثال است، شاید ما سراینده نداریم به همین اسمی، شاید داره، ولی این مثال است و من میخواهم که همین رو ترجمه کنی که صبرینا آواز دلنشین دارد، بنابراین همه از شنیدن سرودهایش لذت میبرند.
3: بله، چون صبرینا نیز شخصی سیومی شماره تنها است، از همیلی هاست، از هز استفاده میبریم نه هب. خوب این گونه میتوانیم ترجمه کنیم، صبرینا has got a beautiful voice so everybody enjoys listening to her songs. آنه چون گفتم در سرودهایش رو همگی گوش کردن سرودهایش رو دوست می‌دارن، از همه هست با کلمه سان اپوستر اس اضافه میکنیم که جمع بندی رو ایفاده میکند.
2: بله واقعا هم خوب، در این صورت نیز ما میتوانیم هم از has got و هم از has استفاده بریم.
3: بله واقعا هر دو وریانت رو استفاده بردن چطوره که گفته استاده ایم هیچ بوکه ندارد، هر دو کاملا درست است.
2: بله واقعا هم. و شنوندگانی عزیز، در باقی مانده مثال ها نیز همین قاعده هست، میتوانیم همون جمله رو هم به شکل یعنی از فعل to have استفاده بریم و هم از have got. خب از این دل باشد یک سرود دیگر شنویم و پسند ادامه خواهیم داد. برنامه زباندان را از موج رادیوی تاجیکستان موج ما را ترک نسازید.

0: хаста набошед сомиёни гиромӣ. Идома дорад барномаи забондон мустақиман аз мавҷи 104 FM радиои Тоҷикистон.
1: Бале азони дил, ва инҷо мо якчанд мисолҳо дар шакли ҳикоягӣ, ҷумлаҳои ҳикоягӣ пешниҳоди шумо гардонидем, ва акнун мехоҳем ба шакли саволӣ ҳамин ҷумлаҳоро пешниҳоди шумо гардонем. Ва қаламу коғази худро омода кунед ва ин ҷумлаҳоро низ ҷои ёддошт кунед.
0: Бале, ва бори дигар таъкид месозем, ки агар суоле доред, гуфтане доред, метавонед бо рақамҳои 2760 ва 2760 занг занед.
1: Бале, воқеан ҳам хуб, Меҳрума, ҳоло бошад мо дар арафаи анҷоми соли таҳсил қарор дорем.
0: Бале.
1: Ва мактабачагон ҳам барои имтиҳонҳо омодагӣ дида истоданд, ки аллакай чандин синфҳо имтиҳони худро супориданд.
0: Бале.
1: Ва албатта баъди таътил, яъне ҳангоме ки мо ба таътил мебароем, ҳангоме ки хонандагон ба таътил мебароянд, онҳо нақшагузорӣ мекунанд, ки дар ин се моҳ ман бояд ба куҷо равам.
0: Бале, воқеан. Ва мо низ чун дар мактаб таҳсил мекардем, ҳамин гуна ба нақша мегирифтем, ки дар се моҳ чӣ кор кунам, ба куҷо равам, шояд ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ машғул шавам, шояд ба ягон курсҳои иловагӣ равам. Ҳамин гуна пешакӣ нақшагузорӣ мекардем.
1: Бале, воқеан ҳам, ва ин як ҷазобияти худро дошт дар ҳамон солҳое, ки мо ҳам нақша мекашидем, ки ба куҷо равем. Ва ман мехоҳам оло ҳамин гуна аз шумо пурсон шавам, ки оё шумо барои таътил, яъне агар мо аз касе пурсон шавем аниқтараш
0: нақшаашро?
1: Бале, ва ман мехоҳам ҳамин суоле, ки аз касе мо пурсон мешавем, шумо тарҷумаашро бигӯед дар забони англиси чӣ гуна мешавад. Хуб, рафту мо аз як мактаббачае пурсон шавем, ки оё шумо барои таътил, яъне барои таътил меомада, бо оилаатон ягон нақша доред? Яъне ин албатта суоли аст ва мо суол мепурсем, ҳамин чӣ гуна истифода мешавад дар забони англиси дар шакли ҷумлаҳои саволӣ?
0: Бале, хуб, чуно ки мо медонем, феъли have худ қобилият дорад, ки ҷумларо саволӣ созад. Яъне вақте ки мо агар хоҳем ягон ҷумлаеро, ки дар он феъли have аст, саволӣ созем, эҳтиёҷ надорем ба ягон масалан пешояндҳои махсус, ё ин ки ягон ҷумлаи ягон калимаи иловагӣ, то ин ки ҷумлаи мо саволӣ гардад. Худ метавонем ҳамон феъли асосии have-ро дар нахуст гузорем ва баъдан дигар аъзоҳои ҷумларо, ҳамин гуна ҷумлаамон саволӣ мешавад. танҳо ба мо лозим аст оҳанги ҳамон ҷумларо саволӣ созему феъли have-ро аз аввал гузорем. чӣ тавре ки гуфтем, мо аз ягон нафар пурсида истодаем, ана шахси сеюм аст. хуб, аз ягон нафар пурсида истодаем, на шахси сеюм, аз шахси дуюм аст, аз ҳамин лиҳоз аз шакли has истифода намебарем. хуб, ин гуна мешавад: have you got any plans for the upcoming holidays with your family?
1: яъне чун мо шумо гуфтем, оё шумо барои таътил, ва дар инҷо мо аз has got, на балки аз have истифода мекунем.
0: Бале, аз have истифода мебарем ва гуфтем, ки ҳамин феъл қобилият дорад, ки ҷумларо саволӣ созад, феъли have. ва фарқ надорад, ибораи have got низ ҳамин қобилиятро дорост, яъне ки онро дар нахуст мегузорем ва танҳо барои мо лозим аст, ки ҳамон ҷумларо бо оҳанги саволӣ мутолиа кунем, аз касе пурсон шавем. бо ҳамин кофӣ, яъне ба ҳамин содагӣ, ҳеҷ мушкиле надорад.
1: Бале, воқеан ҳам. ва хуб, чун мо медонем, пас аз имтиҳоное, ки дар мактаб аз онҳо анҷом меёбанд, маркази милли тести имтиҳонояш оғоз мегардад. ин албатта барои онҳое, ки хатмкунандаи синфҳои 9 ва 11 ҳастанд, бештар тааллуқ дорад, яъне аниқтараш ба ҳамонҳо тааллуқ дорад. ва агар мо аз шояд дӯст ҳамон бошад ва ҳамин гуна пурсон шавем, ки оё хоҳарат ё ин ки бародарат, хуб, аниқтараш хоҳарат. Бале, бале. хуб, агар ҳамин гуна пурсон шавем, ки оё хоҳарат барои омодагӣ ба ҳамаи имтиҳонҳои ниҳоӣ вақти кофӣ дорад? ва хуб, чун дар инҷо мо мегӯем оё хоҳарат, пас дар инҷо мо аз have got истифода мебарем ё ин ки аз has got?
0: албатта аз has got истифода мебарем, чун хоҳарат агар ки гуфтем, албатта ин шахси сеюми шумораи танҳо аст.
1: Бали.
0: ва ҳамин has got-ро дар нахуст мегузорем ва баъдан дигар аъзоҳои ҷумларо. хуб, ин гуна тарҷума мешавад дар забони англисӣ: has your sister got enough time to prepare for all her final exams? яъне ки оё хоҳарат барои омодагӣ ба ҳамаи имтиҳонҳои ниҳоӣ вақти кофӣ дорад? در جواب میتوانیم بگویم بله دارد، بله آماده شده است و دلخواه جواب که میخواهیم بگویم.
1: بله واقعا هم خوب، چون ما میدونیم در برنامه ساعتی فرح ما مهمانان دعوت میکنیم و اگر ما پرسیم شویم که آیا یعنی همان مسئولانه که برای فرد مسئول هستند در برنامه ساعتی فرح، خب همین گونه پرسیم شویم که آیا آنها یعنی همان مسئولان برای برنامه فرد و مهمانی مخصوص دارند، پس در اینجا در این حالت چگونه ترجمه میگردد؟
0: خب چون شخص جمع است یعنی که آنها از همین لحاظ از شکل هیو استفاده میبریم، چطوره که گفتم شکل هیو تنها در شخص سیومی شماره تنها ایواز میشود، در دیگر شخص ها همون گونه چگونه که هست شکلش میموند. خب این گونه ترجمه میشود این جمله: Have they got a special guest for tomorrow's radio program? Have they got a special guest for tomorrow's radio program?
1: خب تشکر. و چون ما به جای میخواهیم سفر کنیم، نقطرش با ما حجت ها لازم میشوند، یعنی ما به یکان حجتی ضروری نمیتوانیم به دیگر دولت ها سفر کرده باشیم. و اگر ما پرسان شویم که آیا او خب باشد سلیم است یا اینکه فرهاد است، همین گونه پرسان شویم که آیا فرهاد برای سفر به کشور دیگر حجت های ضروری را دارو است، در این حالت ما چی گونه ترجمه میکنیم او را؟ و خب یعنی گپ سری فرهاد می رود که آیا او همه حجت های ضروری دارد تا به دیگر دولت سفر کند.
0: بله این جمله نیز امثال جمله های دیگر البته که از شکل هزی ای برای have got استفاده برده می شود. و البته که ما ترجمه دیگر جمله ها رو که دانیم با آسانی این جمله رو می سازیم. حجت های ضروری necessary documents می شود سیاحت کردن به دیگر کشور to travel to another country. چون دیگر جمله ها رو دیگر کلمه های این جمله رو نیز ترجمه کردیم، همین قدر کار میموند که همون ای برای have got رو در نخست جمله گذاریم و بعدا دیگر از های آن را.
1: بله.
0: و به پورگی این گونه ترجمه می شود این جمله: Has Farhad got the necessary documents to travel to another country?
1: خب این بود یک چند مثال ها که سوالی بودن، شکلی سوالی رو دارو بودن.
0: بله.
1: و من می خواهم باز از جمله های این کاری نیز استفاده بریم و بگویم که آنها خونه کلان ندارند ولی خیلی قلای زندگی میکنند، این چگونه ترجمه می شود؟
0: خب این جمله این کاری است، از همین لحاظ ما البته که از همون پیشرویندی این کاری میکرده جمله استفاده میبریم، یعنی از not. پس از have ما not رو میگذاریم، بعدن got رو، وقتی که ما از عباره have got استفاده میبریم I have not got نمیشود که I have got not. این گونه البته که غلط است. خب میتوانیم جمله رو با پرگی این گونه ترجمه کنیم: They have not got a large house but they live very comfortable.
1: بله تشکر زیاد. خب عزیزان دل، این بود برنامه زباندان و وقت و ساعتی به این برنامه جدا کرده به انجام رسیده استاده است. خب عزیزان دل، مسئولانی برنامه با شما بودیم طولیان قریب یک ساعت، من زیاد اما جابی رو و همراهی مهران رزاق زاده و کارگردانی نمودند و سرود های انگلیسی رو پیشنهادی شما کردند کارگردانی ما الهام کنجایف. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارد. خیر.
2: برنامه زباندان، راهنمای شما در مسیر آموزش
3: زباندان،
2: هر هفته از رادیوی
3: تاجیکستان.

0: дар душанбе соат 12 салом шунавандагони гиромӣ ба тавҷҳи шумо барномаи тилоти ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо муҷиддини сайфиддин коргардони барнома беҳрӯз каримзода бо вуҷуди таъсири омилҳои берунӣ дар семоҳҳои якуми соли 2026 рушди иқтисодии миллӣ дар сатҳи 8% таъмин гардид ки ин нишон диҳанда асосан аз ҳисоби афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба даст омадааст ин нуктаро зимни маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ки таҳти раёсати президенти ҷумҳурии тоҷикистон раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон баргузор гардид таъкид шуд зикр карда шуд ки ҳаҷми боркашонӣ 14% ва мусофиркашонӣ 11% афзоиш ёфт. Дар баробари ин сатҳи таваррум 1.2%-ро ташкил дод ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта пасттар мебошад. Президенти кишвар истифодаи сарфакоронаи захираҳо, таъмини амнияти озуқаварию энергетикӣ ва рушди истеҳсоли рақобатнокро зарур шумурданд. имрӯз дар деҳаи чилдухтарони ноҳияи муъминобод форум ва намоишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ хатлон сарзамини тамаддунҳо ва сайёҳат оғоз гардид ин чорабинӣ то 5 июн идома меёбад дар ин бора аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон иттилоъ доданд дар чорабинии байналмилалӣ иштироки намояндагони зиёда аз 20 давлати ҷаҳон аз ҷумла узбекистон қирғизистон қазоқистон русия ҷумҳурии мардуми чин туркия эрон ва дигар кишварҳо ширкат хоҳанд кард дар форум масъалаҳои муҳими рушди соҳаи сайёҳӣ дорнамои ҳамкорӣ ва имкониятҳои нави сармоягузорӣ баррасӣ мешаванд яке аз бахшҳои асосии форум панелҳои байналмилалӣ мебошанд дар онҳо мутахассисон ва коршиносон масъалаҳои мубрами соҳаи сайёҳиро муҳокима менамоянд аз ҷумла сайёҳӣ рақамӣ ва зеҳни сунъиро соли 2026 дар тоҷикистон гузарондани корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ бо дарозӣ 31497 метр ба нақша гирифта шудааст корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ бо мақсади иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 29 апрели соли 2023 дар бораи барномаи давлатӣ корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2023-2027 амалӣ мегарданд инчунин омадааст дар иттилояи агентии беҳдошти замин ва обёрӣ назди ҳукумати кишвар
1: хабарҳо аз хориҷи кишвар
0: нархи нафт дар бозорҳои ҷаҳонӣ дар пайи шиддат гирифтани низо дар ховари миёна ба хусус миёни эрон ва иёлоти муттаҳида ба таври назаррас боло рафтааст то соли 2050 норасои мутахассисони саратоншиносӣ дар саросари ҷаҳон метавонад ба қариб 100 миллион нафар бирасад шумораи гурезагон дар саросари ҷаҳон аз 117 миллион нафар гузашт дар яке аз меҳмонхонаҳои деҳлии нав сухтор сарзад тафсилоти бештари хабарҳо аз хориҷи кишвар дар пешниҳоди ҳамкорамон баҳруллои абдулло
2: нархи нафт дар бозорҳои ҷаҳонӣ дар пайи шиддат гирифтани низо дар ховари миёна ба хусус миёни эрон ва амрико ба таври назаррас боло рафтааст ба иттилои хабаргузори рейтерс нархи навъи бренд беш аз 1% боло рафта 97 доллар барои як баррелро ташкил медиҳад коршиносон ҳушдор медиҳанд ки минтақаи халиҷи форс яке аз марказҳои асосии истеҳсоли нафт аст ҳар гуна ноуромӣ метавонад интиқоли нафтро халалдор кунад ба гуфтаи таҳлилгарон бозор хавфҳоро нодида мегирад дар ҳоле ки низо метавонад тӯлонӣ шавад бояд гуфт ки музокирот миёни эрон ва амрико ба бунбаст расида пешрафт дар самти ҳалли дипломатӣ мушоҳида намешавад ки ин омил ноустуворӣ бозорро бештар мекунад тибқи пешгӯии коршиносони маҷалаи илмии тиббии the lancet то соли 2050 норасоии мутахассисони саратоншиносӣ дар саросари ҷаҳон метавонад ба қариб 100 миллион нафар бирасад дар айни замон шумораи ҳолатҳои гирифтории саратон афзоиш меёбад тибқи изҳороти созмони умумиҷаҳонии тандурустӣ то соли 2050 дар саросари ҷаҳон солона беш аз 35 миллион ҳолати нави саратон ташхис карда мешавад ҳоло ин рақам тақрибан 20 миллионро ташкил медиҳад муаллифони таҳқиқот ҳушдор медиҳанд ки номутавозинии қувваи корӣ метавонад боиси таъхир тавбат гардад ки ин дар навбати худ метавонад ҳолатҳои фавтро афзоиш диҳад تعداد گریزگان در سراسر جهان از 117 میلیون نفر بیشتر شد. این رقم رکوردی بوده نسبت به 10 سال پیش قریب دو برابر زیادتر است. این معلومات را مرکز بین‌المللی تحقیقات نیروهای بن در گزارش نوی جهانی ذکر کرده است. با گفته کارشناسان اکثر آدمان بنا بر سبب تغییر یابی اقلیم، جنگ و نزاع، بحران‌های سیاسی، کم‌بزاوتی و مشکلات اجتماعی منزل‌های خود را ترک می‌کنند. تنها سال گذشته تقریبا 30 میلیون نفر از سبب حادثه‌های طبیعی مجبور شدند که به جای‌های دیگر کوچ‌بندند. در یکی از میمونخانه‌های دهلی نو سوختور سر زد. طوری اگنتی اطلاعاتی سینخوا خبر می‌دهد در نتیجه سوختور 21 نفر به هلاکت رسیده، ده‌ها کس دیگر مجروح شدند. با اطلاع رسانه‌های خبری محلی سوختور در آشیانه یکم بنا آغاز شده، زود به آشیانه‌های بالای میمونخانه پهن شده است. گفته می‌شود که نادرست بنیاد گردن بنای میمونخانه و به طلبات جوابگو نبودن آن باعث سر زدن سوختور گردیده است.
0: در روخی توجه نماید با وضع پرای و باوی کشور برای امروز در پیشنیادی همکارمون سروی نازی سیدالی.
3: از اگنتی آب و هوا سنجی کشور خبر دادند که امروز در شهر دوشنبه هوای تغییریابنده پیشگویی شده بارونی کوتاه مدت میبارد، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 2.7 متر در یک ثانیه و هنگامی به عمل آمدن رعد و برق با سرعت 7.12 متر در یک ثانیه میوزد. حرارت هوا 28-30 درجه گرم میشود. در ولایت خطلون هوای تغییریابنده پیشگویی شده در بعضی ناحیه‌ها بارونی کوتاه مدت میبارد. حرارت هوا در وادی ها 31-36 درجه و در ناحیه های دامنکوهی 21-26 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوای تغییریابنده پیشگویی شده در بعضی ناحیه ها بارونی کوتاه مدت می بارد، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. حرارت هوا در وادی ها 26-31 درجه و در ناحیه های کوهی باشد 14-19 درجه گرم می شود. در ناحیه های تابع جمهوری هوای تغییریابنده پیشگویی شده در بعضی ناحیه ها بارونی کوتاه مدت می بارد. حرارت هوا در وادی ها 25-30 درجه و در ناحیه های کوهی 21-26 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییریابنده پیشگویی شده در بعضی ناحیه ها بارونی کوتاه مدت می بارد. حرارت هوا در غربی ولایت 24-29 درجه و در شرق ولایت باشد 12-17 درجه گرم می شود.
0: شنوندگان گرامی، شما برنامه اطلاعاتی اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید. بعد از چند لحظه برنامه فرهنگی و فراغتی ساعت فرح از اداره جوانی ورزش و سیاحی منظور شما میگردد. در این برنامه همکارانمون با پیشنهاد بخش های جالب و شنیدنی طبع شما را بالیده میگردانند.
4: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: шунавандагони азиз, ёдовар мешавем, ки шумо барномаи аз табори хуршедро мешунавед ва ҳамсӯҳбати мо ҳастанд муҳаққиқ Меҳр Собириён. Идомаи суҳбатро мешунавем.
1: қисмати дуюми суҳбати мо пурсишу посух аст. Бояд хеле фишурдаву кӯтоҳ посух гӯяд қаҳрамони барнома бо як ё ду ҷумла. агар изоят медиҳад бо далел, агар инкор мекунад бо далел. вале боз шарти дигар ин аст ки бо иқтибос посух нагӯяд. бояд назари хосаи худро дошта бошад меҳмони барнома. ба як хотир зистан чӣ фикр мекунед? он ҳам зиндагии хуб ҳаст ё зиндагӣ бояд ба ҳама хотир бошад?
2: агар ба ҳама хотирам набошад, як ҷамъи хотирҳо бояд бошад. ба як хотир зистан дар зиндагӣ ин гуногунрангӣ нест ва бештар одам дилсард мешавад, дилгир мешавад.
1: болотарин ҳунари инсонӣ чиро арзуб мекунед? чӣ ҳунар аст?
2: ҳунари муоширати дуруст ва боэҳтиромона бо дигарон.
1: муборизаатон алайҳи чӣ чиз доим ва боисрор мекунед?
2: алайҳи хурофот ва ифродгароӣ.
1: аз бунёди чӣ чиз дар дунё норизоятӣ доред?
2: хуб норизоятӣ аз бунёди бисёр чизҳо азам, аммо дар кул аз бунёди шаҳр, ки фарҳанги мо ҳам ин муборизаи некӣ ба бадӣ аст, хайр ба шаҳр аст, ҳамин мавҷудияти бухлу бахилӣ ва бадкориҳое ки ҳаст.
1: чаро хуби хуш меояд ба инсон?
2: хуб инсон дар фарҳанги тарбия меёбад ва дар аксари фарҳангҳо хубиро ин як фазилат медонанд ва барои ҳамин барои инсон вақте хубӣ мекунад фикр мекунад ки ман ва ҳис мекунад як кори хубе кардааст як фазилатеро иҷро кардааст ва ин қабули ҳамагон аст бо вуҷуди он ки на ҳама ҳолат хубӣ қабули ҳамагон мешавад
1: ба кадом самту су эҳсос кардед ки қобили парвоз надоред
2: хуб ман дар кул гӯям ҳамеша маҳдудиятҳоро дар ҳама соҳа дар ҳамаи кор фаъолият мебинам ва ҳеҷ вақт ҳадафи парвозам надоштам аммо ҳадафи қадам ба қадам расидан ба ҳадафро ҳамеша доштам ва ҳеҷ маҳдудияте наметавонад инсонро барои ки ҳадафҳои муайян мегузорад аз қадам ба қадам расидан ба он боздорад
1: фардои ҷомеаи мо башарӣ аз имрӯз чӣ гуна зиндагӣ мекунем аз ин бастагӣ дорад ё аз тасодуфҳо
2: хуб ҳарду чӣ чизе ки мо имрӯз барои оянда месозем ё ҳатто барои имрӯз месозем дар оянда он ба сари мо меояд ва дар ин ҷо тасодуфҳо ҳам ҳастанд ки ба мо халал мерасонанд ё кӯмак мерасонанд ва ҳамеша агар ҳадаф дуруст бошад ва аз таҳти дил кор кунем мо ба мо ҳадафҳо мерасем
1: ба хотири касе ё барои чизе хуб шудан чӣ хуби аст
2: хуб ин хубӣ нест ин як ғараз аст ва ман фикр намекунам инсон бояд ки вуҷудан хуб бошад ва дар ҷое ки ҳам агар хубӣ лозим набошад дар он ҷо набояд хубӣ кунад дар он ҷо ба хотири касе меранҷад агар бинад ки нобинову чоҳ аст бояд ҳатман ки садо баланд кунад
1: зиндагиро зиндагӣ кардан яъне чӣ
2: хуб яъне ки инсон бояд на ҳамеша дар пайи ҷамъоварии молу сарват бошад балки дар баробари фаъолияти заҳмате ки мекашад бояд ки таваҷҷӯҳ ба истироҳату фароғат ва дидани зебоӣ дар ҷаҳон ва дар атрофи худро дошта бошад
1: ризояти комил доред агар дошта бошед он аз кӣ аст ё аз чӣ аст
2: хуб не ризояти комил ҳеҷ вақт ба вуҷуд намеояд чунки инсонҳо ҳамеша хатоиҳо доранд ва ҳар як системаҳое ҳам ҳаст чи системаи рушди иқтисодӣ бошад чи низоми давлатдорӣ бошад дар он ризояти комил буда наметавонад чунки ҳамеша камудиҳо ҳаст аммо мо як низомро ё як гурӯҳи шахсонро барои дӯстӣ бо вуҷуди ҳам камудиву ҳам бартариашон қабул мекунем ва бо онҳо муносибат мекунем ва бо онҳо зиндагӣ мекунем
1: ба ҳама гуна бовар арҷу эҳтиром мегузоред ё не
2: не мо мебинем ки боварҳое ҳастанд ки дар асоси онҳо инсонҳои бекуноҳ кушта мешаванд биноҳои
1: агар ба зарари касе бошад бале
2: бале ба зарари касе бошад ба вай бовар эҳтиром гузоштан ин худкушӣ аст
1: аз номумкиниҳоятон чӣ гуфта метавонед чӣ чиз бароятон номумкин аст
2: хуб мумкин зиёд аст ва дар зиндагӣ вақте ки мехоҳед ҳам ба як донишу як эҳтисосҳои фундаменталии илмӣ расед ва ҳам баробари ин дар бозор фаъолият дошта бошед инҳо як чизе ҳастанд ки ба ҳамдигар номумкин аст якша бояд интихоб кард ва барои ҳамин намешавад ки поро дар ду муза гузошт
1: худатон ин масъаларо баррасӣ карде бисёрҳо мегӯянд ки дар чанд ҷо кор кардан ё дар як замон дар ду ҷо фаъолият кардан таҷриба ғанӣ мешавад ҷанбаҳои мусбат дорад аммо дигарро мегӯянд ки нахайр захираҳои зеҳнӣ як су ба як су каму беш тақсим мешавад ва вақтҳо якдигарро медуздад шумо ба кадомаш ҷонибдор ҳастед
2: вақте ки дар ҳамон доираи касби худат ҳардаш ворид мешавад инҳо ба якдигарро метавонанд пурра кунанд инҷо боз вобаста аз он коллективи кормандон аст ки дар ин ду муассиса кор мекунад агар як коллектив зараннок бошад дар он ҷо як муҳити хуби корӣ набошад таъсири бад на танҳо ба он ҷо мегузорад балки дар ҷои кори дига ҳам расонда метавонад барои ҳамин ин як кори хеле мураккаб аст ва дар ин ҷо интихоб ҳам бояд ки дуруст ба роҳ монда шавад
1: ба фикратон инсон кадом вақт бояд аз худаш خانه راضی و خوشحال باشد.
2: خب من فکر میکنم که انسان وقتی که در زندگی هدف ها دارد و این هدف ها همیشه باید که به قسم ها جدا شده باشند که در یک مدتی کوتاه همین قدم معین رو زنم، وقتی که همون قدم را گذاشت حتما باید خوشحال باشه و از آن خوشحالی کند و فرهنگی ملی آریایی ما هم همون فرهنگ خوشحالی است و انتظار نشود که من به همون قله بلند میرسم بعد خوشحالی میکنم، چون که این زندگی است، شاید ما به اون قله بلند نرسیم، شاید عمر کوتاهی کند، شاید که یگان تصادفی که صدی راه ما شود، اما هر یک قدمی که ما رو با اون نزدیک میکند این خودش یک خوشحالی باید باشد.
1: حسرت چی است؟
2: حسرت به چیزهایی که میخواهی داشته باشی اما دسترس نمیشود، یا که وقتش الکی گذشته است، میخواهی که من به همون دوره گذشتم و به همین کاری که نکردم من باید با اورسم، این یک حسرت است که هر یک انسان دارد.
1: وضعیت های سنگین و وضعیت های سخت و مشکل میگن که انسان های نیرومند تربیت میکنند. شما اگر باور دارید که وضعیت ها جوانمرد تربیت میکند، پس چی زمان را مثال آوردن میتوانید و کدام شخصیت ها را نمونه؟
2: خوب البته در این حقیقت است، چون که همیشه انسان در مبارزه با محدودیت ها و با خطرهایی که در سیاره زمین بود با مبارزه برده و میلیارد ها تن را از جان را از دست داده است که با این حالت مطابق شود، و این همش در روبرو شدن با همون وضعیت های مشکل بود. و در این حالت ما هم در تاریخ هم در زندگی حاضره ما هم بسیار میبینیم که انسان ها وقتی که با یک مشکلات روبرو میشوند مجبور میشوند که قوی تر شوند و بیشتر آموزند، بیشتر
1: برطرف کنند،
2: او رو برطرف کنند، و برطرف کردن همانها انسان رو باز هم قوی تر میکند و خواهد کرد.
1: نیرومندی انسان رو در چیز ارزیابی کردید؟
2: خوب نیرومندی انسان پیش از همه در دانش و فراستی او است، و وقتی که دانش هست انسان حتما نیرومند می شود. دستاوردهایی که دارن یک براهای درست و قانونی که سرمایه به دست میورد، اینها هم یک دانش است و یک دانش ارزنده است، و وقتی ما تجربه دیگر کشورها رو می آموزیم در شرایط اقتصادی بازاری، در آنجا سهم صاحب کارانی که آنها حتی دانشگاه هم نخوانده بودند خیلی بلند است، و معلوم است که آنها دانش خیلی خوبی صاحب کاری دارند.
1: در همه جا نابس است محیط، یک گونه بودن امکان دارد یک خیر؟
2: خوب من فکر میکنم که نه، اما در مجموع انسان اگر یک هدف نیک داشته باشد، یک وجودی سرشت نیک داشته باشد و همیشه کوشش کند که هم منفعت خود را به دست آورد و هم به دیگران خلل نرساند، این بهتر است و همین باید باشد.
1: تشکر، سپاس برای صحبت. ما شوچیدیم از حضورتون در برنامه، واقعا صحبتتون خیلی جالب، آموزنده و صحبت روی خوبم هستید. موفق و پاینده باشید.
2: سپاسگزارم از دعوتت.
0: میگویند صحبت صاحب دلان آید خوشم. مطمئنیم که صحبت و اندیشه های اقتصاد شناس محقق مهر صابریان برایتون خوش آیند بود. برای او مناسبت خوب داشتن به اطرافیان این بالاترین هنر انسانی می باشد. تاکید می نماید که رسالت انسانی کامل بودن، در خاندان و جامعه نقش بارز گذاشتن، از خیرت و زکاوت و دانش بلند و ملکه زیادی هر یک شخص وابستگی داشته. هر یک انسان باید پیش از همه خودشناس باشد. او دوستدار علم و دانش، کتاب و کتابخوانی بوده، پیوسته به مطالعه مشغول است. بگذار همه چون این مرد دانشمند همیشه پی آموزش باشند، زیرا علم و دانش انسان را به قله های بلند مقصود می رساند. اینجا می رسیم به انجام برنامه نوبتی از تبار خورشید. اون رو برایتون اموده و پیشنیان آمودن مسئول امیده عبدالکبیر، کارگردان عبدالمنان رحمان و صحبت ها رو محمد یوری سینالله. خوش باشید.

0: шунавандагони азиз, ёдовар мешавем, ки шумо барномаи аз табори хуршедро мешунавед ва ҳамсӯҳбати мо ҳастанд муҳаққиқ Меҳр Собириён. Идомаи суҳбатро мешунавем.
1: Қисмати дуюми суҳбати мо пурсишу посух аст. Бояд хеле фишурда ва кӯтоҳ посух гӯяд қаҳрамони барнома бо як ё ду ҷумла. агар изоят медиҳад бо далел, агар инкор мекунад бо далел. вале боз шарти дигар ин аст ки бо иқтибос посух нагӯяд. бояд назари хосаи худро дошта бошад меҳмони барнома. ба як хотир зистан чӣ фикр мекунед? он ҳам зиндагии хуб ҳаст ё зиндагӣ бояд ба ҳама хотир бошад?
2: агар ба ҳама хотирам набошад, як ҷамъи хотирҳо бояд бошад. ба як хотир зистан дар зиндагӣ ин гуногунрангӣ нест ва бештар одам дилсард мешавад, дилгир мешавад.
1: болотарин ҳунари инсонӣ чиро арзуб мекунед? чӣ ҳунар аст?
2: ҳунари муоширати дуруст ва боэҳтиромона бо дигарон.
1: муборизаатон алайҳи чӣ чиз доим ва бо исрор мекунед?
2: алайҳи хурофот ва ифродгароӣ.
1: аз бунёди чӣ чиз дар дунё норизоятӣ доред?
2: хуб, норизоятӣ аз бунёди бисёр чизо аст, аммо дар кул аз бунёди шаҳр, ки фарҳанги мо ҳам ин муборизаи некӣ ба бадӣ аст, хайр ба шаҳр аст, ҳамин мавҷудияти бухлу бахилӣ ва бадкориҳое ки аст.
1: чаро хуби хуш меояд ба инсон?
2: хуб, инсон дар фарҳанги тарбия меёбад ва дар аксари фарҳангҳо хубиро ин як фазилат медонанд ва барои ҳамин барои инсон вақти хубӣ мекунад, фикр мекунад ки ман ва ҳис мекунад як кори хубе кардааст, як фазилатеро иҷро кардааст ва ин қабули ҳамагон аст. бо вуҷуди он ки на ҳама ҳолат хубӣ қабули ҳамагон мешавад.
1: ба кадом самтусу эҳсос кардед ки қобили парвоз надоред?
2: хуб, ман дар кул гӯям ҳамеша маҳдудиятҳоро дар ҳама соҳа, дар ҳамаи кор фаъолият мебинам ва ҳеҷ вақт ҳадафи парвозам надоштам, аммо ҳадафи қадам ба қадам расидан ба ҳадафро ҳамеша доштам ва ҳеҷ маҳдудияте наметавонад инсонро барои ки ҳадафҳои муайян мегузорад аз қадам ба қадам расидан ба он боздорад.
1: фардои ҷомеаи мо башарӣ аз имрӯз чӣ гуна зиндагӣ мекунем, аз ин бастагӣ дорад ё аз тасодуфҳо?
2: хуб, ҳарду. чӣ чизе ки мо имрӯз барои оянда месозем ё ҳатто барои имрӯз месозем, дар оянда он ба сари мо меояд ва дар ин ҷо тасодуфҳо ҳам ҳастанд ки ба мо халал мерасонанд ё кӯмак мерасонанд ва ҳамеша агар ҳадаф дуруст бошад ва аз таҳти дил кор кунем, мо ба мо ҳадафҳо мерасем.
1: ба хотири касе ё барои чизе хуб шудан чӣ хуби аст?
2: хуб, ин хуби нест, ин як ғараз аст ва ман фикр намекунам инсон бояд ки вуҷудан хуб бошад ва дар ҷое ки ҳам агар хуби лозим набошад, дар он ҷо набояд хуби кунад. дар он ҷо ба хотири касе меранҷад, агар бинад ки нобиноу чоҳ аст, бояд ҳатман ки садо баланд кунад.
1: зиндагиро зиндагӣ кардан яъне чӣ?
2: хуб, яъне ки инсон бояд на ҳамеша дар пайи ҷамъоварии молу сарват бошад, балки дар баробари фаъолияти заҳмате ки мекашад, бояд ки таваҷҷӯҳ ба истироҳату фароғат ва дидани зебоӣ дар ҷаҳон ва дар атрофи худро дошта бошад.
1: ризояти комил доред? агар дошта бошед, он аз кӣ аст ё аз чӣ аст?
2: хуб, не, ризояти комил ҳеҷ вақт ба вуҷуд намеояд, чунки инсонҳо ҳамеша хатоиҳо доранд ва ҳар як системаҳое ҳам ҳаст, чи системаи рушди иқтисодӣ бошад, чи низоми давлатдорӣ бошад, дар он ризояти комил буда наметавонад, чунки ҳамеша камудиҳо ҳаст. аммо мо як низомро ё як гурӯҳи шахсонро ба рӯи дӯстӣ бо вуҷуди ҳам камудӣ ва ҳам бартариашон қабул мекунем ва бо онҳо муносибат мекунем ва бо онҳо зиндагӣ мекунем.
1: ба ҳама гуна бовар арҷу эҳтиром мегузоред ё не?
2: не, мо мебинем ки боварҳое ҳастанд ки дар асоси онҳо инсонҳои бекуноҳ кушта мешаванд, биноҳои
1: агар ба зарари касе бошад. бале?
2: бале, ба зарари касе бошад, ба вай бовар эҳтиром гузоштан ин худкушӣ аст.
1: аз номумкиниҳоятон чӣ гуфта метавонед? чӣ чиз бароятон номумкин аст?
2: хуб, мумкин зиёд аст ва дар зиндагӣ вақте ки мехоҳед ҳам ба як донишу як эҳсосҳои фундаменталии илмӣ расед ва ҳам баробари ин дар бозор фаъолият дошта бошед, инҳо як чизе ҳастанд ки ба ҳамдигар номумкин аст, якша бояд интихоб кард ва барои ҳамин намешавад ки поро дар ду муза гузошт.
1: худатон ин масъаларо баррасӣ карде? бисёрҳо мегӯянд ки дар чанд ҷо кор кардан ё дар як замон дар ду ҷо фаъолият кардан таҷриба ғанӣ мешавад, ҷанбаҳои мусбат дорад, аммо дигарро ган ки нахайр захираҳои зеҳнӣ як су ба як су каму беш тақсим мешавад ва вақтҳо якдигарро медуздад. шумо ба кадомаш ҷонибдор ҳастед?
2: вақте ки дар ҳамон доираи касби худат ҳардаш ворид мешавад, инҳо ба якдигарро метавонанд пурра кунанд. инҷо боз вобаста аз он коллективи кормандон аст ки дар ин ду муассиса кор мекунад. агар як коллектив зарранок бошад, дар он ҷо як муҳити хуби корӣ набошад, таъсири бад на танҳо ба он ҷо мегузорад, балки дар ҷои кори дига ҳам расонда метавонад. барои ҳамин ин як кори хеле мураккаб аст ва дар ин ҷо интихоб ҳам бояд ки дуруст ба роҳ монда шавад.
1: ба фикратон инсон кадом вақт бояд аз худаш قانع راضی و خوشحال باشد.
2: خوب من فکر میکنم که انسان وقتی که در زندگی هدف ها دارد و این هدف ها همیشه باید که به قسم ها جدا شده باشند که در یک مدت کوتاه همین قدم معین رو زنم، وقتی که همون قدم را گذاشت حتما باید خوشحال باشه و از آن خوشحالی کنه و فرهنگی ملی آریایی ما هم همون فرهنگ خوشحالی است و انتظار نشود که من به همون قله بلند میرسم بعد خوشحالی میکنم، چون که این زندگی است، شاید ما به اون قله بلند نرسیم، شاید عمر کوتاه کنه، شاید که یگان تصادفی که صدی راه ما شود، اما هر یک قدمی که ما رو با اون نزدیک میکند این خودش یک خوشحالی باید باشد.
1: حسرت چی است؟
2: حسرت به چیزهایی که میخواهی داشته باشی اما دسترس نمیشود، یا که وقتش الک گذشته است، میخواهی که من به همون دوره گذشتم و به همین کاری که نکردم من باید با غرسم. این یک حسرت است که هر یک انسان دارد.
1: وضعیت های سنگین و وضعیت های سخت و مشکل بگویند که انسان های نیرومند تربیه میکنند. شما اگر باور داره که وضعیت ها جوانمرد تربیه میکند، پس چی زمان را مثال آوردن میتوانید و کدام شخصیت ها را نمونه؟
2: خوب البته در این حقیقت است، چون که همیشه انسان در مبارزه با محدودیت ها و با خطرهایی که در سیاره زمین بود با مبارزه برده و میلیارد ها تن را از جان را از دست داده است که با این حالت مطابق شود، و این همش در روبرو شدن با همون وضعیت های مشکل بود، و در این حالت ما هم در تاریخ هم در زندگی حاضره ما هم بسیار میبینیم که انسان ها وقتی که با یک مشکلات روبرو می شوند مجبور می شوند که قوی تر شوند، بیشتر آموزند، بیشتر
1: برطرف کنند،
2: او رو برطرف کنند، و برطرف کردن همانها انسان رو باز هم قوی تر می کند و خواهد کرد.
1: نیرومندی انسان رو در چیز ارزیابی کردید؟
2: خب نیرومندی انسان پیش از همه در دانش و فراستی او است، و وقتی که دانش هست انسان حتما نیرومند می شود. دستاوردهایی که دارن یک براهای درست و قانونی که سرمایه به دست میارد، اینها هم یک دانش است و یک دانش ارزنده است، و وقتی ما تجربه دیگر کشورها رو می آموزیم در شرایط اقتصادی بازاری، در آنجا سهم صاحب کارانی که آنها حتی دانشگاه هم نخوانده بودند خیلی بلند است، و معلوم است که آنها دانش خیلی خوبی صاحب کاری دارند.
1: در همه جا نابساز محیط یک گونه بودن امکان دارد یک خیر؟
2: خوب من فکر میکنم که نه، اما در مجموع انسان اگر یک هدفی نیک داشته باشد، یک وجودی سرشتی نیک داشته باشد و همیشه کوشش کند که هم منفعت خود را به دست آورد و هم به دیگران خلل نرساند، این بهتر است و همین باید باشد.
1: تشکر، سپاس برای صحبت. ما شوچیدیم از حضورتون در برنامه، واقعا صحبتتون خیلی جالب، آموزنده و صحبت روی خوبم هستید. موفق و پاینده باشید.
2: سپاسگزارم از دعوتت.
0: میگویند صحبت صاحب دیلان آید خوشم. مطمئنیم که صحبت و اندیشه های اقتصاد شناس محقق مهر صابریان برایتون خوش آیند بود. برای او مناسبت خوب داشتن به اطرافیان این بالاترین هنر انسانی می باشد. تاکید می نماید که رسالت انسانی کامل بودن، در خاندان و جامعه نقش بارز گذاشتن، از خیرت و زکاوت و دانش بلند و ملکه زیادی هر یک شخص وابستگی داشته. هر یک انسان باید پیش از همه خودشناس باشد. او دوستدار علم و دانش، کتاب و کتابخوانی بوده، پیوسته به مطالعه مشغول است. بگذار همه چون این مرد دانشمند همیشه پی آموزش باشند، زیرا علم و دانش انسان را به قله های بلند مقصود می رساند. اینجا می رسیم به انجام برنامه نوبتی از تبار خورشید. اون رو برایتون اموده و پیشنیان آمودن مسئول امیده عبدالکبیر، کارگردان عبدالمنان رحمان و صحبت ها رو محمد یوری سین‌الله. خوش باشید.

0: Забондон.
1: Забондон.
0: Донистани забон, донистани ҷаҳон аст.
1: Забондонӣ василаи сайру саёҳати мардумон аст.
0: Василаи сайру саёҳати мардумон аст.
1: Мардумон аст. Тафаккур,
0: андеша,
1: бедорӣ ва хирду дониш.
0: Ва хирду дониш.
1: Ва хирду дониш.
0: Донистани забон огаҳӣ аз таъриху тамаддун ва фарҳанги оламиён аст.
1: Ва фарҳанги оламиён аст.
0: Оламиён аст. Барномаи Забондон раҳнамои шумо дар масири омӯзиш.
1: Забондон.
0: Ҳар ҳафта аз радиои
1: Тоҷикистон.
0: Тоҷикистон.
2: Good day, dear friends and radio listeners. We are happy to have you with us today and wish you all the best. This is our English learning radio program of Sabondon from Radio Tajikistan. We are online. Me, Jovira Vaziadamov, my colleague Mehrona Razakhzada, and our producer is Ilham Kenjay.
3: рӯзи хушу бобарор ва таъби болида нисор якояки шумо сомиёни гиромӣ мо боз ҳам дар ҳамин вақту соат бо барномаи забондон меҳмони кушонаҳои шумо ҳастем масъулони барнома барои имрӯз ман меҳрона разозода ҳамроҳи ҳамкорам зиёдамоҳ ҷобирова ва коргардони барнома илҳом кенҷаев
2: хуб азони дил имрӯз низ дар барномаи забондон мо баҳри шумо як мавзӯъро интихоб намудаем то аз нозукиҳои он ба шумо бигӯем ва чун ҳамешагӣ қаламу коғази худро омода кунед ва аз ин нозукиҳо қайд намоеду онро баҳри хеш хотиррасон кунед ва хуб меҳрона медонем то ҷое ман медонам феъли ту ҳев дорем дар забони англисӣ ва тарҷумаи он бошад доштан мебошад ва боз ҷое хонда будам ба ибораи дигар have got. Оё have got ба феъли to have ягон наздикӣ дорад ё ин ки аз ҷиҳати тарҷума ё ин ки онҳо аз ҳамдигар ба кулан фарқ мекунанд?
3: хуб дар забони англисӣ вақте ки сухан дар бораи доро будан ба чизе меравад дар баробари феъли to have ибораи have got низ метавонад ки ба кор ояд ва сомиёни гиромӣ шумо низ бодиққат бошед маҳз мавзӯеро ки имрӯз интихоб кардаем феъли have got ва фарқияти он аз феъли асосӣ have аст бодиққат бошед моро ҳамроҳӣ намоед ин мавзӯъ ин нашри барнома маҳз ҳамин мавзӯъро бароятон шарҳ хоҳем дод
2: вале аз ҷони дил ва ногуфта намонад ки ҳар суоле ки оиди омӯзиши забони англисӣ доред метавонед аз мо пурсон шавед албатта ки бо рақамчинӣ рақамҳои 2760
3: ва албатта ки 2760
2: хуб меҳрона атрофи яъне аз ҳамдигар фарқ доштани онҳо гуфтем биё ҳамин мавзӯъро аз он оғоз кунем ки чӣ фарқият доранд дар ҳоле ки ҳар ду як тарҷумаро доранд
3: бале воқеан ҳар ду як маъноро мефаҳмонанд ҳар ду вақте ки сухан дар бораи чизеро доро будан меравад албатта ки мо метавонем дар ҳар ду маврид ҳам аз феъли have истифода барем ва ҳам аз феъли have got истифода барем дар ҳар ҷое ки во хӯрдем бо ҳамин феълҳо хуб ин дуруст аст ҷумла аз ҷиҳати грамматикӣ хато нест шояд инҷо have got омадааст шояд бисёриҳо фикр кунанд ки got ҳамон замони гузаштаи феъли get аст вале ин гуна нест ин гуна ибораи дар забони англисӣ низ ҳаст ки have got маънои доштанро ифода мекунад вале дар чунон ки медонем англисӣ ҳам амрикоӣ аст ва ҳам бритониёӣ аст аз ҳамин лиҳоз хуб шакли have got-ро бештар британиягиҳо истифода мебаранд вале have бошад бештар хоси мардуми амрикои забон аст
2: бале воқеан ҳам хуб чун ҳамешагӣ яъне ин анъана аст ки ҳангоми мо мавзӯеро бо мисолҳо мефаҳмонем ин дар хотираи шахс дуру дароз меистад ва мисолҳо ҳам ҳамин гуна як василаи хуб ҳастанд ки метавон мавзӯъҳоро аз ҳамдигар ҷудо кард ва ҳам ҳамон мавзӯъро ба пуррагӣ ба мо кушода медиҳад хуб
3: яъне барои дарк намудани мавзӯи феъли to have got низ бояд мисол оварад то ин ки дар хотираи ҳамон шунаванда ба хуби нақш бандад ва ибораи to have got дар замони در زمان فعل در شکلوی هم have got و هم has got استفاده برده می شود. چی طوره که می دونید؟ قریب که همه فعل ها در زمان حاضره وقتی که در شخص سیومی تنها می رود شکلش دیگر می شود. مثلا اگر have باشد شکلش has می شود. Go باشد goes می شود. Do باشد does می شود. یعنی همی گونه شکلشون تغییر می یابد. این عباره نیست همی گونه است.
2: و این هم در هی she eat تغییر میابند و در باقی مانده جانشین ها همان گناهی که هستن همان گناه میستن در همسالی جانشینی I, we, you, they.
3: بله واقعا و چون که گفته بودیم تاکید نیست کردیم وقتی که یک فعل رو ما در زمان حاضره در شکل شخص سیوم شماره تنها ایواز کردیم دویون فعلش رو حاجت نیست که ایواز کنیم بله. یعنی وقتی که فعل have در نخست اومده است شکلش که ایواز شد دویون فعل رو ما علاقه نمیتوانیم ایواز کنیم از همین لحاظ عباره have got نیست با has got تبدیل میابد
2: بله واقعا هم و من میخواستم پرسان شوم که اگر ما گفتنی باشم که من پای افزولی ناو دارم این البته که مثال است
3: بله.
2: و چون ما از فعل داشتن اینجا یادوار شدیم همین گونه مثال به خاطرم رسید که اگر ما بگیم من پای افزولی ناو دارم اون رو در زبان انگلیسی چی گونه ترجمه میکنن و در این حالت ما از کدام فعل میتوانیم استفاده بریم از فعلی تو هیو یا اینکه هیو گات
3: در هر با هر دو فعل ها ما میتوانیم این جمله رو بسازیم مثلا من پای افزولی ناو دارم خوب توجه میکنیم به شخص چون شخص شخصی یکومی شماره تنها است از همین لحاظ هف شکلش تغییر نمیابد یعنی به هست مبدل نمیگردد پس این گونه ترجمه میشود I have a new shoes پای افزول شوز میشود در زبان انگلیسی و همین گونه میتوانیم ترجمه کنیم I have a new shoes و اینکه ما میتوانیم بگویم وریانتی دیگر رو I have got a new shoes
2: یعنی در هر دو حالت می توانیم که اون رو استفاده بریم. خب عزیزان دل این یک مثال بود اطراف استفاده فعلی داشتن یعنی که اون رو در زبان انگلیسی هم به شکل to have و هم به شکل have got استفاده می برن. و چون می دونیم یکی از وسیله های خوبی از خود کردن زبان های خارجی در عموم این گوش کردن موسیقی و این چونین تماشا کردن فیلم ها با سوبتیتر می باشد. پس این حال یک سرود با زبان انگلیسی می شنویم و پس آنی دامه می دهیم برنامه زبان دان را.
3: بله همراه ما باشد پس از شنیدن این سرود برمی گردیم.

дар топонимикаи туркистони хитой номҳои зиёди ҷуғрофиро вохӯрда мумкин аст ки решаи онҳо аз калимаҳои тоҷикии форсӣ иборатанд масалан номи дарёҳо ёркен дарё ҷаҳонсӯй номи кӯҳу даштҳо кӯҳи нор оби нур лаби нор тақламакон номи шаҳрҳо кулҷой кулҷой ё гулҷой имрӯза кулҷа хутан ёркент ё ёркант турфон ва ғайра аз ҷумлаи ин номҳои ҷуғрофӣ ки аз бошандагони қадимаи ин манотиқ шоҳидӣ медиҳанд хитойшиноси дигари рус бичурин бошад туркистони хитойро бухорои хурд малая бухара номидааст тадқиқоти муҳаққиқони хитоӣ ва ғарб гувоҳӣ медиҳанд ки дар минтақаи ҳавзаи торим воқеъ дар шимолу ғарби хитой мардуми эронинажоди тохариҳо тухориҳо ки яке аз шохаҳои бунёдии халқи имрӯзаи тоҷик мебошанд ҳанӯз 3000 сол пеш аз ин зиндагӣ ба сар мебурданд то ҳуҷуми муғулон моварооннаҳр дорои шабакае барои он замон хеле пешрафтаи обёрии заминҳо буд ки баъди истилои муғулон пурра нест карда шуд мусулмонони хуэй ин низоми пешрафтаи обёриро дар заминҳои паҳновари хитой ҷорӣ намуда ба пешрафти куллии кишоварзӣ дар ин сарзамин саҳм гузоштанд мусулмонон дар соҳаҳои заргарӣ оҳангарӣ кулолӣ ва бофандагӣ хеле маҳорати баланд доштанд вале истеъдоду малакаи онҳо дар тиҷорат беҳамто буд хуэйҳо имрӯз ҳам дар ин соҳаҳои номбаршуда бо кору фаъолият машғул буда хусусан дар тиҷорату савдо ба дастовардҳои калон соҳиб гаштаанд намояндагони халқи хуэй имрӯз дар қатори сарватмандтарин сармоядорони хитой мебошанд аз ин гуфтаҳо бармеояд ки мусулмонони хуэй сатҳи баландтаринро дар замони ҳукмронии сулолаи муғулии юан соҳиб гардида чун ходимони баландмартабаи давлатӣ олимон тоҷирони сатҳи байналмилалӣ ки шарқу ғарбро бо ҳам пайваст мекарданд амалдорони баланди ҳарбӣ сиёсӣ ва иқтисодӣ буда барои пешрафти давлати хитой таҳкурсии мустаҳкамро гузошта буданд мусулмонони хуэй бо ҳамин дину мазҳаб бо ҳамин ҳунару дониш аз шаҳрҳои мовароуннаҳр ба муғулистону хитой бурда шуданд онҳо ҳарчанд бо мардуми бумии хитой хонҳо омехта шуда забони худро гум карда симои худро тағйир дода бошанд ҳам аз дину мазҳаби худ даст накашидаанд хуэйҳо урфу одати қадимии динӣ ва миллии худро пурра нигоҳ доштанд онҳо идҳои рамазон ва қурбонро қайд мекунанд дар масҷид бо тоату ибодат машғуланд ва қабристонҳои худро доранд ки дар он ҷо танҳо мусулмонони хуэй дафн мешаванд хитоиҳои муосир хуэйҳоро аз халқҳое медонанд ки таҷрибаи қадимтарини истеҳсолоти саноатиро доранд онҳо имрӯзҳо ҳам дар соҳаҳои гуногуни истеҳсоли ангишт ва нефту газ коркарди филиз саргарӣ деҳқонӣ ва боғпарварӣ чармгарӣ истеҳсоли ҳар гуна маводи рӯзгор аз мису оҳан бофандагӣ зардузӣ ва ғайра фаъолият мекунанд хуэйҳо махсусан дар тиҷорату таббохӣ дар тамоми хитой ном баровардаанд қадқади роҳи калони пекин гулҷа аз қадимулайём меҳмонхонаву сароиҳо ва ошхонаҳои хуэйҳо ба истиқболи меҳмонони мусулмон тайёранд ва ба онҳо таомҳои аз нигоҳи мусулмонон ҳалолро пешкаш мекунанд хуэйҳо аз шакар ва хамир шириниҳои гуногунро тайёр мекунанд ки тарзи таҳияи онҳо ба тарзи тайёр кардани ҳамин гуна анвои таомҳое ки то имрӯз халқҳои осиёи миёна тайёр мекунанд хеле монанд мебошанд баъд аз таъсиси ҷумҳурии мардумии чин дар асоси сиёсати миллии пешгирифтаи ҳизби коммунистии хитой халқи хуэй аввалин бор соҳиби ноҳияи мухтори худ дар нинся ва музофоти мухтор дар гансу гардиданд маҳз ба шарофати ҳамин сиёсати кумитаи марказии ҳизби коммунистии хитой хуэйҳо имрӯз ҳамчун як халқи баробарҳуқуқ дар оилаи
бузурги халқҳои ҷумҳурии халқии Хитой бештар дар музофотҳои мухтори Нинся, Хуэй, Гансу, Синхай, Хэнан, Хэбай, Шандун, Юнан ҳаёти осоишта ба сар мебаранд. таҳлили шумораи аҳолӣ дар давраи истилои муғул. баъд аз истилои мовараоннаҳр аз ҷониби лашкари Чингизхон ва вайрону валангор намудани шаҳру деҳоти он, вазъи иқтисодию иҷтимоӣ, зисту зиндагонии аҳолии муқими ин минтақа куллан тағйир ёфт. истилои муғул дар хусусиятҳои этникӣ, забонӣ, фарҳангӣ ва динӣ халқҳои ин сарзамин тағиротҳои бузург ба амал овард ва харитаи минтақаҳои паҳновари миллии сиёсии ҷаҳони исломро тағйир дода, ба таври комил ё қисман маҳв гардидани халқҳои ҷудогонаи мусулмон оварда расонид. дар солҳои баъдина ин минтақа аз ҷиҳати маъмурӣ ба улуси Чағатой мубаддал гардида буд. барои он ки мо миқёсу андозаи он фоҷиаро, ки халқҳои мусулмони Моварооннаҳр ба он дучор шуданд, дарк намоем, ба маълумотҳои имрӯз дастраси демографӣ рӯ меорем. дар таърихи аҳолии замин омадааст, ки соли 1200, яъне 21 сол пештар аз ҳуҷуми Чингизхон ба Осиёи Миёна, дар ҳудуди Осиёии кишварҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ҳамагӣ 41 миллион нафар ва дар Осиёи Ғарбӣ 51 миллион нафар аҳолӣ мавҷуд буд. дар ибтидои асри 14, яъне соли 1300, шумораи умумии аҳолии Осиёи Миёна 18 миллион нафар ва Осиёи Ғарбӣ 30 миллион нафарро ташкил менамуд. ин шумора нисбат ба ибтидои асри 13 дар Осиёи Миёна 23 миллион нафар ва дар Осиёи Ғарбӣ 21 миллион нафар камтар мебошад. дар назари аввал ин рақамҳо чандон даҳшатовар ба назар намерасанд, вале агар онро бо шумораи қурбониёни ҷангҳои ҷаҳонии асри 20 муқоиса кунем, он гоҳ даҳшати он фоҷиаи асри 13, ки ба сари мардуми мусулмон омада буд, возеҳтар ба назар мерасад. аз ҷониби дигар, дар ибтидои асри 13, шумораи умумии аҳолии кураи замин ҳамагӣ 450 миллион нафар буд ва 23 миллион нафар қурбониёни Моварооннаҳру 21 миллион нафар аз Осиёи Ғарбӣ қариб 10% аҳолии сайёраро ташкил медоданд. дар айни замон шумораи қурбониён дар Осиёи Ғарбӣ аз Ирону Қафқоз шуруъ карда то Ироқу Шому дигар кишварҳои Араб ҳамагӣ 41% аҳолии ин кишварҳоро ташкил медод. магар ин даҳшат нест, вақте ки 56% аҳолии Моварооннаҳр ва 41% аҳолии Осиёи Ғарбӣ ба қатл расонида мешаванд. саволе ба миён меояд, ки аҳолии нобуд карда шуда киҳо буданд? онҳо пеш аз ҳама қисми пешрафтаи аҳолӣ, сокинони шаҳрҳо, уламо, зиёиён, рӯҳониён, косибону ҳунармандон буданд. ҳамроҳи ин шаҳрҳо фарҳанги бузурги он давраҳо, касбу ҳунар, илму дониши тараққӣ кардатарини ҷаҳони он рӯза ба нестӣ дода шуд. Чингизхон пайваста ба фарзандонаш таъкид мекард, ки ақлу хират ва илму дониши халқҳои мусулмон то наслҳои оянда бояд нест карда шаванд, то ин ки дигар касе тавони муқовимат ба ҳокимияти фарзандони ӯро надошта бошад. ҳар касе сар бардорад, мегуфт ӯ, бояд аз ҷониби шумо, яъне фарзандону лашкариёни Чингизхон, кушта шавад ва ҳатто дар он дунё ҳам ба ман бояд хабар расад. Чингизхон ба худои осмон Тенгри эътиқоди калон дошт ва боварӣ дошт, ки дар он дунё ҳам оид ба амалҳои фарзандонаш ахборот мегирад. дар ҳақиқат Чингизхон баъд аз мурданаш ҳам на танҳо солҳо, балки асрҳо дар бораи куштори мардуми мусулмон ва ғайри мусулмон аз гӯшаву канори гуногуни ҷаҳон ахборот мегирифт. ҳам асру
همکار پسران چنگیزخان جوینی شماره قربانیان را در مرو 1.5 میلیون و در هرات تا 2 میلیون نفر گفته است. در جای دیگر جوینی تاکید میکند که از 9 حصه اهالی خراسان شرقی از دمی تیغ مغول گذرانیده شد که این گفته های اولی او را تصدیق میکند. برای مقایسه ما به نوشته های مورخان دیگری همان دوره رو آوردیم و معلوم نمودیم که این رقم ها را مؤلفان گوناگون آن زمان نیز آوردند. مثلا در شهر هرات شماره قربانیان را ججانی چنین نشان داده است: شماره کشته شدگان در هرات 600 هزار نفر تنها در 1/4 شهر به شمار آمد. اکنون تصور کنید که در 1/4 600 هزار نفر کشته شده باشند، شماره کشته شدگان در تمام شهر چقدر را تشکیل می داد؟ از این برمیاد که این شماره همان طوری که عطا ملک جوینی نشان داده است واقعا نکمتر از 2 میلیون نفر بود. شماره سپاهیان شهر هرات را مورخ دیگر سیفی هروی تا 200 هزار نفر نشان داده است. در آن وقت در هرات 190 هزار مرد سپاهی در قلم آمده بود. چون خبر به طلوع خان رسید در غضب رفت و فرمود که لشکر یک سر از جوانب شهر حمله آرند و هر تاجک هروی که در دست ایشان گرفتار گردد زنده نگذارند. از این شماره اگر 200 هزار نفر یعنی 10% را سپاهیان تشکیل داده باشند، 90% دیگر از حساب اهالی آسایشته باشد. پس واقعاً فرمان طلوعخان از جانب لشکر او به جا آورده شده است. باز رو می آوریم به گفته های جوینی که شماره اهالی از زیر تیغ مغول گذشته را در خراسان شرقی از 9 حصه نشان داده بود و مقایسه بکنیم با حساب در جمله پیشین آورده شده. هر دو حسابی آورده شده نوابسته از مؤلفان گوناگون با هم موافقند. یعنی شماره عمومی کشته شدگان تنها در شهر هرات نکمتر از 2 میلیون نفر را نشان می دهد. شماره کشته شدگان مرو را باشد سیفی هروی 1000 و 300 هزار، یعنی 1,300,000 نفر نشان داده است که به نوشته های جوینی نزدیک است. مورخ دیگری اصل میانگی ابن خلدون در اثر خود شماره کشته شدگان قزوین را 40,000 نفر نشان داده است. از بس که در ماوراء النهر و خراسان شهرهای کلانترین و سیر اهالی ترین جهان واقع بودند، این شماره نشان داده مورخان را واقعی حسابیدن ممکن است. در باره قربانیان بلخ نویسنده معروف تاجیک استاد صدرالدین عینی می نویسد که در هجوم چنگیز تنها از ارباب علم و ادبیات که نامشان معلوم بود 50,000 کشته شد. باقی کشته شدگان را که عامه اهالی بودند از همین باید قیاس کرد. آن شماره اهالی کشته شده و زنده مانده که آوردیم در اساس به حسابگیری همان دوره از جانب مورخان آورده شده است. مغولان موافق ترتیبی از جانب چنگیز خان معین شده در کشورهای تصرف کرده اشان کشته شدگان و زنده ماندگان را حتما به قید گرفته به سرفرماندهی اردوی مغول خاقان مغول حسابات می دادند. مغول ها شماره کشته شدگان را بعد از قتل عام یک به یک نوشته آنها را از جهت جنسیت و سن و سال گروه بندی می کردند. مثلا سیفی هروی آورده است که کشته شدگان ری نیشاپور را 12 روز حساب میکنند و 1,000 و 747,000 مرد بی عورت و کودکان، یعنی 1,747,000 نفر مردان به شمار گرفته می شوند. یا اینکه رشید الدین سخنان هولاگو را هنگام محاصره بغداد آورده است که به خلیفه میگوید بگوی تا مردم شهر سلاح را بیاندازند و بیرون آیند تا شماره کنیم. یعنی شماره کردن اهالی شهرهای ضبط گردیده رسمیت حتمی بود برای مغولان. باید به اعتبار گیریم که همین گونه تخت و تاز ها و قتل عام قریب تا عصر 18 ادامه داشتند و مطابق حساب و کتابی که در تاریخ اهالی زمین آمده است تنها بعد از سال 1702 شماره اهالی آسیا میانه
тахминан то 36 миллион ва дар Осиёи Ғарбӣ бошад ба 25 миллион нафар мерасад. Яъне дар давраи аз асри 13 то 18 ҳамон шумораи аҳолии соли 1200 давраи то ҳуҷуми Чингизхон ба Мовараунар ҳанӯз барқарор нагардида буд. Бо назар дошти гуфтаҳои боло, мо шумораи аҳолиро дар Осиёи Миёна баъд аз ҳуҷуми Чингизхон, ки 18 миллион нафар нишон дода шудааст, хеле оптимистӣ ҳисоб мекунем. Чунки вақте ки на дар шаҳру, на дар деҳот, ки макони асосии сукунати аҳолӣ ҳисоб мешавад, ягон нафар зинда намонда бошад ва шаҳру деҳот ҳама ба харобазор мубаддал шуда бошаду системаҳои обёрӣ, наҳру рудҳо валангор шуда бошад, пас аҳолӣ 18 миллион нафаре ки нишон дода мешавад, дар куҷо ва аз кадом ҳисоб зиндагӣ мекунанд? Ба ақидаи бисёре аз муаллифон, халқҳои Осиёи Миёна ва Шарқи Наздик, яъне халқҳои мусулмони хилофати Аббосиён ва давлати Хоразмшоҳиён, ҳеҷ гоҳ на пеш аз он ва на баъд чунин даҳшатро аз сар нагузаронидаанд. таъсири он фоҷиаи мудҳише, ки ба сари мардуми мусулмон омад, имрӯз ҳам дида мешавад. муаррихи машҳури араб Ибни Асир ҳуҷуми муғулҳоро ба Яъҷуҷу Маъҷуҷ монанд карда, ҳатто бадтар аз он донистааст. чуноне ӯ менависад: шояд то инқирози олам ва поёни ҷаҳон мардум ҳам монанди чунин ҳодиса ва чунин қавми хунхореро, ки назири он ҷуз Яъҷуҷу Маъҷуҷ набошад, набинад. аммо Даҷҷол ӯ ҳам касонеро, ки аз ӯ пайравӣ кунанд, зинда мегузорад ва касонеро, ки мухолифаш бошанд, мекушад, дар сурате, ки ин даррандагон ҳеҷ касро зинда нагузоштанд, балки занону мардон ва кӯдаконро куштанд ва шикамҳои занони обистанро дариданд ва ҷанинро нобуд карданд. инна лиллаҳи ва инна илайҳи роҷиун ва ла ҳавла ва ла қуввата илла биллаҳи лъазим. чӣ қадар нафрату разолат дар вуҷуди инсон нисбат ба инсонҳои дигар бояд ҷой мешуд, ки ҳатто ҷанинро мекуштанд. олими муосири рус Ирмияева дар ин бора чунин овардааст: усули ҷанги Чингизхон ниҳоят бераҳмона буд, бидуни ягон қоида. қатли ом, қатли оми ҳар касе, ки ба чашми сарбози буғул падидор мешуд. занон, кӯдакон, мӯйсафедон, рӯҳониён дар ҳар куҷое, ки набошанд, хона, саҳро, кӯча, масҷид, мурдаҳо исён намекунанд, мегуфт Чингизхон. тарсу ваҳми ҳамаи мардуми хилофатро фаро гирифта буд. онҳо диданд, ки дар назди ин малох, ки бехастагӣ шабу рӯз одамонро реза мекарду, аз он дар ҳеҷ куҷо паноҳ бурда намешуд, онҳо чӣ қадар заифу нотавон, бепушту паноҳ буданд. издиҳоми гурезаҳо ба самти музофотҳои ғарбии хилофат раҳсипор шуданд. шаҳрҳои шукӯфони Хоразму Хоросон аз одам холӣ гардида, саҳроҳо, қасрҳову манзилҳои обод валангор шуданд. хуни мардум мисли дарьё ҷорӣ буд, навиштааст Ирмияева. дар ин хусус муаллифи олмонӣ Бартолд Зеевалд бо истинод ба муҳаққиқи Осиёи Марказӣ аз донишгоҳи Берн Каренина Колмар Пауленс менависад, ки муғулон бо мақсади тарсонидани мардум ҳар касеро, ки ба онҳо итоат намекард, мекуштанд. тамоми шаҳрҳоро ба хок яксон мекарданд, элитаи ҳамаи шаҳрҳоро несту нобуд мекарданд ва аҳли касбу ҳунарро ба шарқ меронданд. дар ибтидои истилои Осиёи Миёна шумораи муғулон нисбат ба аҳолии маҳаллӣ хеле кам буд. аз ин рӯ онҳо борои куштори аҳолии маҳаллӣ таносубро ба фоидаи худ ҳал мекарданд. тавре ки муаллиф қайд мекунад, бо гузашти айём ҳатто геноцидро бо сабабҳои ратсионалӣ маънидод кардан мумкин аст. ин услуби даҳшатангези ҷангро муғулон ба ақидаи баъзе муҳаққиқон аввалин бор дар Хитой гузаронидани мешаванд. элитаи муғулон, сипаҳсолорони лашкари муғул, ки ба Хитойҳо хусумати дерина доштанд, талаб мекунанд, ки шаҳру деҳоти ин кишвар бо аҳолияш пурра нест карда шавад, чӣ тавре ки онҳо дар баъдтар дар Мовараунар карданд. вале он вақт Чингизхон бо чунин ваҳшоният розӣ шуда наметавонад. инак ӯ дар Мовараунару Хоросон ин орзуи сипаҳсолорони худро
عملی می نماید. این همه البته به وضع دموگرافی ماوراءالنهر و خراسان، ایران و شرق نزدیک تأثیر کلان رسانید. خون ریخته میلیون ها مردم مسلمان ماوراءالنهر را به دریای خون غرق کرد. به عقیده ژان پل رو که داننده خوب تاریخ ایران و خراسان به حساب می رود، چنگیز خان و لشکر او از 5-4 حصه اهالی منطقه را به قتل رسانیده است. یعنی اگر تخمیناً همه اهالی آن روزه ماوراءالنهر و خراسان و ایران را 50 میلیون نفر گوییم، پس از این شماره 40 میلیون نفر مسلمانان تنها در همین منطقه کشته شده بودند. چون این تلفات نه در جنگ یکم جهانی و نه در جنگ دوم جهانی روی نداده است. برای مثال تلفات عمومی تمام کشورهای اروپا در جنگ دوم جهان بدون اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی 17.9 میلیون نفر بود. حالانکه شماره عمومی اهالی اروپا به SSR در آخر سال 1938 393.9 میلیون نفر را تشکیل می‌داد. یعنی همگی 4.5% اهالی هم تلف نشده بود. افزایش طبیعی اهالی با آن طرز ادامه یافت که آن تلفات در دوام همگی 5 سال برقرار گردید، ولی از نو برقرار گردیدن از 5-4 حصه اهالی در ماوراءالنهر و خراسان و ایران مهلت زیاده از 500 سال را در بر گرفته و تا کنون برقرار نشده است. به قول جوینی، مغول ها هر شهر و هر دهی را چند نوبت کوشش و غارت کردند و سال ها آن تشویش برداشت و هنوز تار از تا خیز اگر توالید و تناسل باشد شماره مردم به عشر آنچه بوده است نخواهد رسید. اگر به شماره اهالی شهرهای کلانترین ماوراءالنهر در زبان امروزه رو آورین، اهالی سمرقند 484 هزار نفر موافق معلومات های سال 2012، بخارا 267 هزار نفر سال 2010، اورگنج 135 هزار نفر سال 2010، ترمیز 150 هزار نفر 2012، هرات 436 هزار نفر سال 2013 تشکیل میکنند. هرچند که این شهرها در سالهای بعدتر از اصطلاح مغول نچندان دورتر از مکان اولشان با همان نام قدیمه از نو بنیاد شده باشند هم، ولی نه از لحاظ ترقیات اقتصادی و علمی و فرهنگی، نه از لحاظ تعداد اهالی، در دوام 700 سال حکمرانی سلاله های مغولی آنها آن سطحی که تا اصطلاح مغول ها داشتند دیگر به دست آوردن نتوانستند. یعنی بعد از آن ضربه هلاکتبار چنگیزی ها، این شهرها با گذشت 800 سال هم به آن سطح ترقیات خود تا زمان اصطلاح مغول نرسیدند. واقعا اصطلاح مغول به سری خلقهای آسیای میانه مصیبت های بی حد و کنار آورد. در نتیجه طلا و تاراج و سوختارها شهرهای ماوراءالنهر به خرابزار تبدیل یافتند. اهالی زحمتکش آن قتل عام گردیدند. سیاح ایتالیاوی پلانو کارپینی که سالهای 1245-47 یعنی تخمیناً بعد از 20 سالی از جانب مغول‌ها ضبط گردیدن آسیای میانه به این سرزمین آمده بود، حجم اندازه تلفات مردم ماوراءالنهر را تصویر کرده می نویسد. شهرهای به حساب به خرابزار مبدل گردیده، قلعه ها و دیهه های به خاک یکسان شده، سیستم های آبیاری و باغات و کشتزارهای به ویرانه تبدیل یافته و مردم به حساب کشته شده، چنین بود تصویر اندازه آن فاجعه به سر مردم بیگناه آسیای میانه آمده از نظر یک اروپایی. به معنای تامش این حالت فاجعه‌ای را واژه اپوکالیپسیس فهمانیده می تواند که معنایش روز آخرت، محو گردیدن یک خلق با فرهنگ و تمدن با علم و دانشش می باشد.

0: анвори ҳунар
1: арҷгузорӣ ба фарҳангу тамаддуни пурғановат
0: анвори ҳунар
1: эҳёи ҳунарҳои мардумӣ
0: эҷодкорӣ зебоӣ офарӣ ва завқу салиқаи шахсони ҳунарвар
1: дар барномаи анвори ҳунар
0: аз радиои тоҷикистон
2: шунавандаи азиз барномаи анвори ҳунар аст пешниҳоди шумо аз радиои тоҷикистон ҳунару ҳунармандӣ яке аз арзишҳои муҳими фарҳанги миллӣ ба шумор мераваду аз қадим барои халқи тоҷик мерос буд ва имрӯз низ ҳунармандон мувофиқ ва завқи худ рӯи матоҳо рангиниҳо мебахшанд манучера шоимова аз ҷумлаи бонувонест ки зебогиро дӯст медорад агарчи ихтисосаш омӯзгорист вале ба ҳунарҳои мардумӣ рағбати зиёде дорад зиндагиро тавассути ин ҳунараш пеш мебарад ӯ бо тахаюлоти рангини худ асарҳои зиёд меофарад ки талабгоронаш кам нест хоҳишмандони маҳсули эҷодии ӯ имрӯзҳо меафзояд ва худи ин бонуи ҳунар итминон дорад ки ба кори худ метавонад ба зиндагии бонувон ва хонаводагӣ нақши муассир гузорад ҳамин аст ки ташкилоти ҷамъияти рушди ҳунарҳои мардумӣ дар ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе дари тарроҳони ҷавонро боз кард ва ҳоло бонувони зиёдеро ба омӯзиш фаро гирифтааст ба гуфтаи масъулини соҳа таъмини чунин марказҳо барои ба ҷои кори доимии таъмини шаҳрвандон махсусан бонувон ба рушди ҳунарҳои мардумӣ нақши калидӣ мегузорад
3: ҳунарҳои мардумӣ ва духтани либосҳо барои ман ҳамавақт шуғли дӯстдошта ва мусти иловагӣ буд ҳама хел кор карда ман ба худ хеле муштариёни зиёд ҷалб кардам тасмим гирифтам ки ташкилоти худамро ташкил карда ҳамин корҳои ҳунарҳои мардумиро рушд медиҳам ва барои занҳое ки дар вақташ имконияти хондан ва илм гирифтан барои онҳо шароит мусоид нашуд мо дубора ин имкониятро медиҳем яъне мо занҳоро меомӯзонем
2: манучера шоимова бо талошмандии зиёде мехоҳад дар бозори ҷаҳонӣ низ маҳсулоташ рақобатпазир гардад бинобар ин талаботи ҷомеаро меомӯзад ва маҳсулоти ниёзи мардумро дар якҷоягӣ бо бонувони дигар омода мекунад
3: мо мехоҳем ки моли тоҷикистонро ба бозори хориҷа содирот намоем ва барои дар бозори хориҷа роҳ ёфтан бояд кӯшиш кард ки ба бозори муосир мутобиқ шуд ҳарчанд гулҳои этникии қадимаи тоҷикро истифода баремам мо кӯшиш мекунем бо намуди муосир рангбандӣ намоем
2: нуқра абдуллоева бошад ҳарчанд ки зани калонсолу таҷрибадор аст ба ин маркази омӯзишии ҳунармандӣ омада ба ҳунари худ сайқал мебахшад акнун он маҳсулоти гуногуни рӯзгорро бо тарҳи нав пешниҳоди истифодабарандагон мекунад интихоби ранг бошад дар кори ӯ муҳим аст ва нуқра ба он мароқи бештар зоҳир мекунад
4: ёр карда истодем мо дар ин халтаҳо расмҳои ҳам замонавӣ ҳам қадимаро истифода мебарем ина ин халтаҳои тиёр аст аввал глузӣ мекунем баъд бо мошинҳо духта тиёр карда инамихе ин намуди тиёри ҳамин борхалтаҳо аст рангҳоро мо худ мо интихоб мекунем дар ҳамин ранги сиёҳ мисол кабуд мега дар кабуд бо ранги зард
2: борхалтаҳо ки аз маҳсулоти сериистеъмоли насоҷӣ мебошад барои нигоҳдорӣ ва интиқоли ашё истифода мешавад борхалтаҳое ки дар ин марказ омода мешавад аз ҷумла аз пахтаи тоҷикистон тайёр карда мешаванд қайд намуд манучеҳра шоимова имрӯзҳо борхалтаҳои пахтагӣ на танҳо барои боркашонӣ балки ҳамчун ҷойгузини халтаҳои пластикӣ низ истифода мешаванд зеро онҳо ба муҳити зист зарари камтар мерасонанд истеҳсоли чунин маҳсулот ба рушди саноати сабук таъсиси ҷойҳои корӣ ва истифодаи самараноки ашёи хоми ватанӣ мусоидат мекунад
3: ин борхалтаҳое ҳастанд ки аз пахтаи тоҷикистон тайёр карда шудааст инро дар мо хеле ҳам бисёртар хориҷиҳо мехаранд و این نمود محصولات خیلی قلای است برای استفاده. اون رو ما میتوانیم در درون جزدان دیگرمان نگاه داریم و وقتی که به بازار میرویم از استفاده سلفان های پلاستیکی خودداری کرده در این جزدان پختگی خودمان مال های خرید کرده همون رو گرفته به خونه بریم. این جزدان ها حاضر خیلی هم مشهور هست و این جزدان ها رو ما خیلی به همه تفسیه میدهیم، چون که از دوره قدیم هم این نمود برخلطه ها در انعنه های تاجیک نیست بودن. اول که یک برخلطه رو ما باری بسیار استفاده می بردیم. این خیلی برای اقتصادیات مهم است.
2: نقره عبداللهیوه همچون استادی صاحب تجربه در این ساحه شاگردان زیادی را تربیه نموده است. آنها در یک جایگی تلاش را بهر آن روانه کردند که محصولات موافق به زمان را آماده نموده پیشکش خواهشمندان نمایند.
4: همین هنر از خودی که به من معقول بود، من همین هنر را که داشتم در خانه سول همین هنر را می بردم و کار میکردم. وقتی که با همراه من چهره همکاری کردیم با این جوانای اینجا اومدگی دختران یاد دادیم، در خانه بوده درس‌ها رو هم خودم دوختم هم با همسایه‌ها دختران بیکار دگی زن‌های بیکار دگی را درس بردم، نشون دادم، اونها هم یاد گرفتن. دختران خودم نبرون خودم همه با همین هنر مشغولم. هر چند سن سالم رفتگی باشد هم من این هنر رو که دوست می‌دارم با همین هنر مشغولم. در خانه بیکار نشسته مشغول نیست، همین روزم رو با همین هنرهایم می‌گذرونم، بیکار نمی‌شینم.
2: عالمی دو زندگی و هنرهای مردمی خیلی زیباست. با این سمت نه تنها بانوان بلکه مردان نیز توجه دارند. سید جلال مقصومف از جمله آن طراحان است که لباسهای ملی تاجیکی را بیرون از کشور نیز معرفی نموده است. سید جلال از دوره نورسی این شغل را پورا آغاز کرد و حالا موقع خود را در عالم مد پیدا کرده است.
5: هنوز 15 سال داشتم که میخواستم امین با کسب طراحی دست بزنم و با این ارزوی دلم رسیدم و تا این مدت پیش روی ها کردم. در بسیاری دولت ها نقش و نگار های ملی تاجیکی را برده نمایش داده آمدم. در دیگر دولت هایی که نقش و نگار های ما را میبینند برای آنها یک تکرار نشونده است. این نقش و نگار های ملی تاجیکی ما یک چیزی هست که میخواهند باز هم بیشتر این نقش و نگار ها را تماشا کنند و حلاوت برن. سالی 2016 که سالی تکرار نشونده بود برای من که ما را به فستیوالی راه ابریشم در شهر بخارا تکلیف کرده بودند. در آنجا سر لباسی ملی خودمون را بردم نمایش دادم و خوشبختانه جای اول گرفتم و این باعث خرسندی من بود که در آنجا من تاجیکستانی خودمان را معرفی نمودم، نقش و نگارهای خودمان را معرفی نمودم. باز بود که در شهر استانا نمایش لباس بود، مود بود و در آنجا هم لباس های کلکسیه نوی خود را پیشکش مردم نمودم و خیلی خوب پذیرفتند. در آنجا هم خوشبختانه من سزاوار گراند پری شدم که از شش دولتی دنیا در آنجا اشتراک نمودند. بعدا فستیوال ها بسیار بودند. مسکو رفته بودم که ما را در مسکو خودی ویچسلاف زایتسف تکلیف نموده بودند، در آنجا اشتراک نمودم و خلاصه هر دولتی که می روم هر یک کلکسیون نوی خود را برده پیشکشی میزوجان می نمایم تا که ببینند و از نقش و نگارهای ملی خودمان برخوردار شوند. وقتی که در دیگر دولت ها کلکسیون خود را پیشنهاد می نماییم هر یک کلکسیا نقش و نگاری به خود خاص را دارد و سرول این نقش و نگار را ما روی کاغذ می آوریم، ده چند بار فکر نموده و این را می آفریم، بعد این کلکسی خود را آماده می نماییم. هر یک کلکسی که می آفریم سر اول روی کاغذ می آوریم، نقش و نگار ها را در آنجا می کشیم و این کلکسی خود را آماده می نماییم تا که هر یک کلکسی برای جشن علاهیده هست، برای کار پوشیدن علاهیده هست، برای یک توی معرکه ها رفتی خاصی خود را دارد.
2: هر ҳар як нақшу нигор маъно ва мафҳуми хоси худро дорад. Онҳо на танҳо барои ороиш, балки барои ифодаи орзуву ормон ва фарҳанги мардум офарида мешаванд. Дар ҳар як нақш рамзҳои некӣ, баракат, фаровонӣ ва меҳнатдӯстӣ таҷассум ёфтанд. Аз ин рӯ нақшу нигорҳо ҳамчун ҷузъи муҳими мероси фарҳангӣ аз насл ба насл интиқол меёбанд ва онро мутахассисони соҳа, аз ҷумла Саид Ҷалол Махсумов, чунин шарҳ медиҳад.
5: Нақшу нигори миллӣ ҳама вақт дар сатҳи аввал меистад. Аз рӯзе ки бо дар ЮНЕСКО қабул карда шуд, тамоми давлати дунё нақшу нигорҳои миллии моро бештару бештар меомӯзанд ва таваҷҷӯҳ мекунанд, ки ин нақшу нигор аз куҷо ва аз чӣ мондааст. Ин нақшу нигорҳое, ки мо дорем, аз давраи қадим, аз бобову бибиҳои мо мондагӣ ҳастанд, ки бисёр як нақшҳои аҷоиб ҳастанд. Ҳар як нақшу нигоре, ки мо рӯи матоъ меоварем, ин як хусусияти хоси худро дорад. Масалан, нақши давра, ин нақши офтобро дорад, ки мо рӯи матоъ мегузорем, ки то ин ки рӯшноии офтоб ва ҳамеша ҳамон зане, ки онро ба бар менамояд, ҳамеша дурахшон бошад. Вақте коллексияи худро меофарем, аз нақшу нигорҳои пештарае, ки доштем, аз он ҷо якта мегирем, аз ин ҷо якта мегирем ва дар умум як либосе меофарем, ки то ки мардум аз нақшу нигорҳои қадимаи мо ҳам бохабар бошанд ва стиле, ки мо онро тайёр менамоем, бояд ки ба мизоҷон писанд биёяд. Солҳои пештар буд, ки масалан неме арусҳо либосҳои кӯтоҳ бо подоман мепӯшиданд ва бо нақшу нигорҳои миллӣ дар рӯзи тӯи худ. ҳоло ки мо либосҳои дарози аврупоӣ тайёр намуда дар он нақшу нигорҳое, ки миллии худамонро офаридем ва он ҷо нақшу нигорҳои миллии худамон ҳаст, арусҳои ҳозир замон коллексияҳое, ки мо тайёр намудем, ба онҳо писанд аст. бисёртар либосҳои дароз дар рӯзи тӯй мепӯшанд. матоъҳое, ки мо ҳозир интихоб менамоем, дар он нақшу нигорҳои ба худ мутобиқро дар он ҷо медузем, то ки мутобиқ ба он матоъ бошад, на ин ки дар ранги сабз кабут занему ҳар ранге, ки мутобиқ набошад, онро истифода барем.
2: Саид Ҷалол оянда мехоҳад коллексияи нави худро эҷод намояд, ки дар он беҳтарин намунаҳои ҳунар, нақшу нигорҳои миллӣ ва тарҳҳои муосир ҷой дода шаванд. Барои амалӣ намудани орзу пайваста дониш ва маҳорати худро такмил медиҳад. Ӯ ният дорад тавассути коллексияи нави худ фарҳангу анъанаҳои миллиро муаррифӣ намуда, саҳми худро дар рушди ҳунарҳои мардумӣ гузорад.
5: Мехоҳам, ки коллексияҳои нави худро ранго ба ранг, нав ба нав эҷод намуда бурда дар тамоми хориҷи кишвар пешкаши мизоҷон намоям ва тоҷикистони худамонро муаррифӣ